sier at palestinerne ble skutt etter at to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene bekreftet av uavhengige kilder ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Bare god musikk. NRK Jazz.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdig for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette er et regelverk som Norge også vil følge. Vi er medlem av EØS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip i området skal dekkes av iranske midler som USA i dag har kontroll over. 2 palestinere er drept i et israelsk luftangrep i Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep i området, over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte i kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det er klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at den norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishyanand tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Dette NRK Jazz. Last week, now it's been days, and I.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det er klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
0: Og NHO er bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina er minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Klokka er 7. Her er NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de er skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke er grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU. Og de skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolås.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Det er amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel er USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
1: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militære tek nå over styringa i Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
2: Det er jo et halvår vi aldri har observert før. Det er rekordhøy nettotegning. Det er stadig flere, og nå er det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste er en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
0: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne i de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at USA innførte nye tollsatser i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på blant annet norske varer, medan EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter nå flere hundre mennesker i båter fra Halløy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i Frankrike. Landet har bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Angrepet rammet også vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, det opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne i de sameinte arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harry. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Kinesiske styresmakter advarer om at USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig. Derimot alle former for ensidige tolltiltak, sier en talsperson for Utenriksdepartementet i landet. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke er i noen av partenes interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA råke norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, som er 2,5% høyere enn den førre tollen på 10%. Hage sier den nye tollen er alvorlig for norsk sjømateksport.
1: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt på nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
0: I Sverige er en 14 år gammel gutt skyldet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gavle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøket skjedde, opplyser påtalemaktene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av de var under 18 år. Ifølge aktoratet ble 29 personer utsatt for fare. Forsøpling på rasteplasser er nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel, i tillegg til at folk gir fra seg i busker, kratt og langs stier. Vegvesenet kaller åtferden uakseptabel og skriver at forsøplinga fører til ekstra arbeid, øker kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Til sist, Freya og Magnus er bare to av mange, for det blir stadig flere kvalrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel øke, og kvalrossene deiler gjerne ut på lange symmeturer, forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
2: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Leikanger, så den er på vei nordover igjen. Og det her er typisk for unge hanner som har utferdstrang.
0: Det sa biolog Rune Aae. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner, ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i Sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lerche-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse deg. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom brukes basis. Altså, så i seg selv er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen. Og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park. De trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Fire personer kritisk skadd etter at en bil har kjørt inn i et hus i Råde i Østfold. Beboerne i huset skal være uskadd, det opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes nå til sykehus, forteller operasjonsleder Fredrik Solbakken.
1: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn i en hage og inn i et hus. Og det fire personer som har sittet i den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står i fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og i tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
0: Det fortsatt svært stor skogbrandfare i Agder. Derfor ber politiet og brannvesen folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det stor skogbrandfare, og det viktigste for å unngå skogbrand å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder i Oslo Brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
2: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt i Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt i bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen.
0: Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
3: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt i Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler i sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet, det sier trafikkansvarlig i kommunen Dagfrid Persdatter til Stavanger Aftenblad. Det NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
0: Moren og stefaren som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
2: Vi har jo ikke noe her i Norge som er forbud mot tvangsarbeid, men det vi har er jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så er det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da er laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det er på selskapet.
0: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer er evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det er to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brannmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det er ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
2: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

tell me what we have. Have the sun and moon, all of that for us.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne I et hus I Råde. Vittne på stedet forteller om forbikjøring I høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet I blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute I gangen, det sier Paul Rylett. Han bor I huset som ble truffet I Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme I huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hørte på radioen at det en ulykke her, men bilen har kjørt inn I stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Hele huset har flyttet seg, så det helt ut I stua, helt ut I gangen overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt på nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd I den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng I 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Klokken er 19, her er NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person er skadet i hodet og i beinet, og det er ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke er fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer i EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
1: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: En hvalross i Finnmark i skogen har skapt overskrifter. For å møte en hvalross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så hvalrossen i Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det er en hvalross i skogen.
2: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
0: Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken, og hvalrossekspert og biolog Rune Aa sier det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
3: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
0: Men også hvalrossekspert Rune Aas synes at en hvalross på skogstur er et unikt syn. Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i rådet. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.

0: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person skadet, men det ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
1: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så ikke noe grunn til å tro at han til fare for andre.
0: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knæren, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en valross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Valrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Valrossekspert og biolog Rune Å sier at det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
3: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
0: Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding. De er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olav Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekammerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro-Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemo Moen.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt til krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer er evakuert i de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast i flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann. Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden i går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har i kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde i Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner i et større område. Biler og bygninger er utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det er fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som er produsert ved tvangsarbeid. Men det er også klart at president Donald Trump er svært glad i å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington D.C.
2: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han er jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn i statskassa da. Det er penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag i fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren er kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen er sendt til stedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuzstredet. Flere skip og folk er ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene er forlatt av eierne sine. Sjøfolk er etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6000 sjøfolk og 400 fartøy er strandet fordi de ikke har fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Jemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida er rammet, og 2 personer er skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig er et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 er nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er nå ute av kontroll, og over 60 000 er evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det er beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det er beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen er ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det er ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkeltbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så er dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. 1 person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren er kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han er blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter, var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt har 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer produsert etter tvangsarbeid. Dette har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter,